hedder Annika, og det er livsforladt til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt stedet er Parka, der synger En drøm om et menneske. Men allerførst her på denne her torsdag, denne her lille fredag, siger i din radio. Kom.